Emma, attaque toi toto hota madoini, attaque tango ye tango ya ya ye, so we ni kromaja unuja, oyo fi pali apuna ibotona waka e. Ajoma we kwanyuka uko na uko.